ακούω. Sie dann kamen nad noci pele. Kofitil zarobljen u vosku.